Tertip Radyosu. Assalamu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Татарстан баш қаласы Қазанда, иртәнге 9.